Al-Imam As-Sunani rahimahullah, beliau mengatakan, laisa ahadu min asraril ulama illa walahu nadir. Tidaklah setiap individu ulama melainkan mempunyai satu keanehan.